pun përke na dhe klishtini. Ok, zde pa tromba, zose tiste ki jutër skoqete u zakonski stan. Aja, zde bi mi kdo reko, Nina, dej ne govor neumnosti, ne, dej trombo. Za troparije življenja. Hecam se, hecam, Gregor, izvoli.